0: Slušaj glasno.
1: Sekoj den od 6 i pol sam sa vas, zato što ste najdobri.
0: Kanal 77. Samo hitovi. I've seen the devil.